0: 来郎海郎啦，
1: صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم بين تسويه صفوف من دمام صلاة لورس dan rapatkan syaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.